Ka yompono oyo. Nankambe se waka. A doctor. Asi, enyum ne kasa. Enyum aye bwa ma won. Odam pamu yi. Ni mse wo wo nai. Sono, odam pamu ze ya. Wa dai ya. Oni eme nyina hwesro. Yo pache rade de se papa be dawasi o. Oyo ba. Oni mu biare hwesro. Ye obo modia abo modia ye ye ne ya irade ho moboro. Dalu kura wasa de rade aze. Zanse rade ma o ni ntonwi. Ufri upe mu ka che wa ho se wo mpe de nyame dia ma won ntu ko were. O yeri wi ya de na ope. Ni ka ma honye kwabo kwabo e. O se ope so ye de friends that tattoo. Edit to ani aji. Wa. Wa wa de wa. Ready ma wo mpoku a. Do do on very new for. Ye fe. Ebi de so. Ebi de so. Ebi de jina ho. Ebi kren se bezi e o si bi de ti be wo minimu. Nanso utra si hwa wo di. Sen ye wo di ti e bia. Won ti mi an na urade ase. Nanso on na form ni e menyina papa. E wo ho. E na wa u jina ye. O si be pese be di fufuro ko kan. E do kra wo ho wo bo. Urade ho mo bo. O ko ere wa nyungwe fi o zem. A sho wa mo aye. Ana uhuri ba ana uhuri. Wo mo ade ro. E ti wuda wa ya wuda ye ya sa ne mere nyina ehwe soro. Ka ne fa se da mere ade. O se bo amo ka se abrante o ka ze wo. E bo a be twa nwe si ho so de wo ho a wanka sa kra wo so wo mpe. Ndi anya nwanwa se wo nua bi ben wo. Na wa wo bo mpa ye se wo nua ne kra ko mfiri wa bra bo mu nko. Nyame nko so ho ye mbo. Nyame tias. So what tias ye? Na san e bra fa mu. Ne hwe se ne ne manyina ate ye. Nyina ye urade. Eye ni padua na me kana seme ye. Wo da ye ye nti. Wo se wo hunu de wo hunu. E wo wa ye ya nam. Ne se obutu nso a. Ano nso be hunu. What tias ye? San si esi nye obi biere ni wa ohun echi. Okure. Na nso pese wo hunu na feli wachi a obi hunu. Ano nti na twa se wo ye wani mu ye. Ya wa a doctor ni e kai en semina ya ne bi wo kra e be wie no na ye hunu ba bi e firi ai bae ready sisi to be at you no se kan se ichre digidi tu wana mo e be ye ya wa Hey, what do you want?

omra ye misa sanze mpo yani enim de ye bisa enim de ye pempo nanzo de onim ni nyina what ya se ye be ko swa down ye be ko swa down ya metia se

0: Ede dawa se yeshirawo yeshewdin animonyam se odi ababedrum pempenso we nanka yesen sen yen kra ye no wan yebusua be mu ena ye free arade wadaroma wadom no ahumobro so wama enen so anase na watwin enso asababetu ye ahoden ne nkwa mu na enye ye dwuma bi ye enye dwuma so bi ye enye asemde bi ye ka kire wo enenye ya hoden bi ye wodada wadoma tie da se Yadasi. Yadenya miasi ewe. Ene se meka sa daji eni poso emre eni hono. Yenshi ase na mema ebusu afonso akwaba. Oma atina se Richmond. Atina se Richmond edupoku. Atina se ena mi role model Mr. Sokri Safonso. Atina se onoso Mike eye life. Ain't you know? Richmond, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Me patch up a code. You're watching all. So